Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aqrabukum minni yaumal qiyamah, aksarukum ju'an wa tafakkuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, aqrabukum minni, sedekat-dekat kamu daripadaku, kata Nabi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, aksarukum ju'an wa tafakkuran, adalah sebanyak-banyak di antara kamu, yang paling banyak di antara kamu, ju'an wa tafakkuran, dalam hidup dalam keadaan lapar, watafakuran, dan dalam keadaan hidup selalu watafakuran, memikirkan. Jadi kata Nabi, di antara umat Nabi yang paling dekat dengan Nabi pada hari kiamat adalah yang banyak lapar dan yang banyak memikirkan. Kata Miqdad bin Aswad, salah seorang sahabat Nabi, Miqdad bin Aswad, masuk aku atas Abu Hurairah. Pada suatu hari, Miqdad bin Aswad datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka mendengar aku akan dia Abu Hurairah. Berkata oleh Abu Hurairah kepada Miqdad bin Aswad, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, memikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunat setahun. Kemudian, itu kata Abu Hurairah kepada Miqdad bin Aswad, memikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunat setahun. Sehingga oleh Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, pada suatu hari datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sehingga oleh Ibnu Abbas berkata, hai Miqdad, hai Miqdad bin Aswad, Rasulullah berkata kepadaku, memikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunat 70 tahun. Sehingga oleh Miqdad bin Aswad radhiyallahu an, datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kata Abu Hurairah dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya Rasulullah, oleh Abu Hurairah mengatakan kepadaku, memikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun. Dan oleh Ibnu Abbas mengatakan kepadaku, memikir sesaat lebih baik daripada ibadah sunat 70 tahun. Sehingga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berkata kepada Mikdad bin Aswad, panggil olehmu akan Abu Hurairah dan panggil olehmu akan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nabi geuheuy dua sahabat tersebut. Karena lain-lain cara, lain-lain sampaikan kepada Mikdad bin Aswad. Yang makna